Jesus Christ. Otini ni mpa iba emu oten. Eye no ma bebre. Ye koso abo mpa e. Ube tumi aseni u prayer request e di aba. Ube tumi aseni u prayer request e di aba. In a form of text message. Uba sendi u prayer request abba. Test message. U sendi u prayer request. In a form of test message. Udi udi ena ebedi kain. Nani ya upese ya ni uba huompa ye aye de tosumi enu. Na baby ya wa utie ya aye de tosumi ensa. Number o send the prayer request na fa so no eh 0244 744 204 053 94 33 128 053 94 33 128 0244 744 204 O send a prayer request in a form of text message. Ebi aba udi udi nebe di kain. Na ni opese ya nubo wampa ya aye de tosumi eno. Nebe biya wa utiye ya aye de tosumi ensa. Ube tumia sende ne WhatsApp, SMS, voice note. Ube tumia sende no WhatsApp, SMS. Na se voice note. Ebi aba. Ye bom pai akudia mi ara ye mama ti wasise ye no ye anye ye yo joma si se bia anye ye na enye ye so

asumdwe fi agya nyankopon ne awrade yesu kristo enka wo a wutie me ena no pay wo a wutie me ewo kae mu wo a wutie me ewo wo dan mu wo a wo atwuma mu na wo ye peace hyehye wasum ya ye tiafo na wutie me onyame Adum ene asumdwe ne efi agya nyankopon ho papa pao Onimsa a chede bi o ha ye de ma wa otimika sa mempe eh mempe mempe

sɛ wo frɛ na wɔno ebedi enkomo na ha ban bi a wo pɛ bia ɔbɛboa wo na afei wo de akatri pie no no apɔ mu den agyina so ɛde amato betumi afrɛ doctor sisi a mene wo ɛka sɛ ɛwɔ 0248928824 0248924 emeni pedia unze ni pa wo ko wo benya machine se twa ho chibo so mi de mi nye adwuma na me ye machine sin kame ho phone e kan ho se nya touch ko na 3310 e ye machine e na sa periodicals be de ifi mu eba e de yade kodie wo bebo ni pedia no na se vitamin c wo ni pedia mu a yade be be dia no entimi nye de enkan wo nto na se entimi enkan wo ni pedia na damage human cells na periodicals no e damage human cells no e san e bre akoma yade ase se vitamin c wo ni pedia mu a e bre akoma yade ase ede ma kwasa kuma ya de kum nipa so wotena wona to didi nkomo a beta dana mo ewo ensie do afu bu won so was na pona na aposo ye ne ye wota akontini ena ma betre mechi mi koto jemi tumro mu meto ase emu twetwe mi ntini kura ntini mi ntini nye adjuma no mtri pigalek misha so wona ma vitamins ne omune bedi ede aba ma body pains ni nyina no e free wa ko ede ama ene boost immune system obu o yade ase no timi sori jane na so ko adjuma ne yade no mpotimi adjuma nye ewo adjuma no wa ahoden so ni immune system no hoden 3p ebeboa vitamins ne omune bedi aboa ma be boost immune system no e de ama ama yade bia nya de intimi enkan ento ene se sini pedwa na kan efi infections ahodo infections e kwatete nya wo shu munko de bi e ko adwuma bi e ko didi e budi nkomo mfutra ahodo e ko emu nya no infections bi bere de efra unya 3p kale kemisha na sa wo no mu a e besini pedwa na kan e de efi o ene sa potato memory no e de ma won sa wunyi ku oni mu no na refi e ba o so bo akwa ya brante ababa wa nso sa refi wo no so num 3p so wo no mu a be regulate ni nyina ba bibi atoso akwatoso edi ye edi ama na sama na ji high blood pressure mujabro so so tna ho bo o sei makoma me yade ya ba mujabro so na dane ne yade akwase no ma me wo ne ka no no de ba empa cho ne o yade so odi kasa me yade me yade e obe kasa no ata nanano e wo se edu ti me se wa da se akoma yade e wo san se high blood pressure ne koso no akoma bo pri pri pe ko petri pi no so no mu a vitamin c no ne be manage high blood pressure ni nyama ma ne fi wa ko ama wa de ho e na wrinkles so bo sei makeup makeup se me ti me nyi makeup e to dan so me ye makeup as me ne de e da so obu a me vitamin c ni pedua mu ntina nim de bia na emu mu a na 3p no sa wo no mu a so ye makeup wo nye makeup still na na wo skin wo nim na eda so kama kama kama kama ene sa ekun kuro bo nya diabetes na so kotɔ no mu a ewu ntem wo no 3p na ebedi edi aboa e manage blood vessels no kɔmo no mu ho ye de eye de ene sa ma wo skin no eto so wo beto eyi cosmetic so beto enku akese edi akese ne body den den so still na ne ready ani aye resla resla wo ni vitamin c num 3p galek mi jaso no moyin kutumpo ededi ama ma skin no atoso kama kama kama ede ama nti pharmacy shop herbal shop drug store bia okaso pe 3p ni bia to obenye bi ato e ma yesi e manti ni mu sine ya wa ya asinya wo ya na woni so mri wo na anya nganya onya fia fia fia fia onya ho ya se ya refo bo wo bunin santa se ya o ya re num 3p galek mi sha yen se bu keke e ye mande wo se ba ye ma ya de ye wo ho no wo ye da unti mi sine ko sine confidence a wonyem anaso nyem no pos na 3p no na sa ya wo de ni nyina no mes ne nko na won do me ma so mo post streets na 3p a e be bo a ye bo so si rem rem ni nyen ho nko woni je ho wo post streets so no be sha ya wo ya na 3p na so no mu a ni nyina be free wa ko ama wadum ho enti kuma se ye nko dan herba kolina piske herba tamale ye nko wo fa kojo herba wa mu na we enterprise for we je fa nko gabson pharmacy beno pharmacy ho ye nko abesam sakrade ee mensa nko ko ye nko isaac johnston na pon do don so to betina ko kanshi angel herba wo kanshi angel herba kwa na kotu die akwakoton ewo ho ede amaye nti freye momunya freye ewo 0248 928824 0248 928824 na 0201 0000021 0201 0000021 3p galek mixture die eya naturally organic so no mo ya die bia ibedwane kra

0: This advert is FDA approved.
1: Se a kwantuom nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de oti a woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si throw ato a year 20 inches 3 days ye timi pie wey eye kro
1: Ennti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju ene bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina tena sia ni aka abom
4: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no ene kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
5: robert david ne kaso fi germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu ati amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu a e nwanwa
1: shenison say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

aba embra asempa 94.7 eso na wonim sɛ asempa yetia so ena edru enti wonhu sɛ sesia no obegye wakonwa no watena se na watɛ waso din na nsama hodo a ye nam Ghana fa na nyina ye nsa som asemfo asone so no ye dia ba be som sɛ asempa eyetia ensemi mu bidia obete ene se Salome bafo ewuti aposifo egya no eye na wachi mu wa kwaka na busuafo nsa mebusuafo no akasa wa mrasobi jofie dom kumane se wo hwɛ asua ya wo hwɛ agokansie ho nsam so ene nsensem keta se shebia efa won ho a ese sɛ mpanyimfo hwehwem na atentene eye adwuma nenei wo kɔ eye park enhye mu a public account committee fo se sike bia fa baabi ewo edansie bi ho eno so ade mu nsam nyina ebebrɛ wo wei ene nsama foforo bi ene nsa som sɛ kasie getia a yɛde ba bɛsom anwumrei ne senti ji wakonya na tena se te waso ne hiame ewo YouTube esan se yɛde nsam ne nyina bi nso ebegu hɔnom ama wo nso wanya bi ahyɛ wo hɔ me a media ni mu midin ene sɛ wa prempɛ yɛntwa yɛ ho

0: sample se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo yesi slow ato eya 20 inches 3 days yet me pie we eya kro
0: Ennti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mo e wa manana ne mo wo mo atia manana de na o mo dipie no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.

0: So person who nipa bi gidi ene se de wadwene sitia ye ti won komo ne won nyum ya ne ekase titine titine na bibi wom
1: asempa fm
0: na so na bibi wu adin bibi wom de wom ne na twetwe ye nyina aba ba ye pens si kenya de na wom no na twedom asan ba bio twedom asan ba bio sa nyim we na ye tu na ye ni instrument say but a thinker anyim we ye question and answer hina

0: ye enipa. Ni sitiru yani ya yehu ya hose ya be Kristo mu. Yani ya yehu ya hose ye de ye kwasware. Empen bebre se yehu onyame ma. Yehu ai asawofo. Yehu wo ma wo ma ye rasta. Wo mu enum wi a na ye ye ye bu wo mu e kwakwan e kwakwan bi so. Ye yu wo mu twetwe ye ye
1: tew e no se.
0: Aso mu de onyame na won. Enya no kre. Na ye kwanda wo mu. Ye hu se obi awro awro ne ho. Na na na ye kwanda mu. Ya kwanda mu and na what say sori a ogira se geta no wonnim na se wo de atade ketuo wura ho papa oman wura ho no mo adentia na adwuri ya ne se de wa se se mini skirt